aka na akwa ogbo steeti Oyo ka na-eme ka matugbo nakwa gọọmenti steeti ahụ ugbu a abakọtala aka ọnụ isoro ndị ndu obodo ma hụ na a ga-eme ekpere, bụkwanụ nke a na-ekwu na ọ bụ ekpere mmanwụ ka a na-eme na nke a bụ iji gagharịa ma hụ na a ga-agba mbọ tọhapụ ụmụ akwụkwọ ndị a nakwa ndị nkụzi a tọrọ atọrọ na ọchịchị kansụl orire dị na steeti ahụ. Ekpere ugbu a bụ nke a na-ekwu na emere ya n'ihu mmụọ Alabala dị na ebe a na-akpọ Labo nke dị na Ibadan, bụkwanụ ebe a nọrọ kwado nnọọ na ya bụ onye isi otu ndị na-eti mmọnwụ a bụ Ghana mba ụwa bụ Chief Ojoyemi Ajayi, bụ onye a maara dịka Idunum Ifa. N'ịga n'iru ugbu onye kọmishọna ahụ maka nzipụ ozi bụ Prince gara n'iru ime ka mara maka nke a na akwụkwọ ozi ya na Nweze. Ọ gara n'iru kwuo na ekpere ugbu a ha kpere bụkwanụ ka ha haziri bụ iji lata nnọọ onye si n'aka chi ma na-arịọ ka ọ banapụtara ha ndị nke ha bụ ndị nke a tọrọ atọrọ ma weghachitekwa udo gbaa steeti ahụ gburugburu. Onye nọchitere anya onye kọmishọna na-ahụ maka omenala na ewumewu nakwa njem nlereanya bụ onye na-ahazi ihe na steeti ahụ nakwa onye na-ahụ maka igba egwu na omenala bụ Kunle Abuola bụ onye gara n'iru ịna-agwa ndị otu a na ha agbalịala nakwa ọ dịka ugbu a na gọọmenti steeti ahụ ji aka abụọ na-asị ha demedeme na mgbalị niile ha na-agbalị ịhụ na a ga-enwe nchekwa na steeti Oyo.

0: Ozia Sina Rose 101.9 FM Aba Natunyani Ijihu ni kwesiribu ezibu mwafo ubudani.
1: Mwa gerecha kukanyi ndinke kafurafo ubua. Ubua akuko sitere na mba ndiozo. Ndi mba Amerika ekwubutela ugbua maka iwepụta otu ijeri dola bụkwana ego ha ga-eji rụọ ọrụ obi ebere nakwa iji lebara anya maka ọgbaghara ọbụla ndị nke a na-ahụta. Ọ bụ ego ha ga-eji nyere ndị otu UNICEF aka nakwa otu na-ahụ maka nkesa nri na mba ụwa bụ WFP. N'otu aka ahụ ha kọwapụtara na nke a ga-abụkwa maka okwu ọnọdụ gbatagbata nke ga-enye aka ka mba ruru 40 bụrụ ndị nke ga-eketa òkè na ego ndị a. Akọwapụtara ugbu a sị na ego ndị a gụnyere ọnụego ruru nde $218 bụkwanụ ego ndị nke a na-enye ndị nke UNICEF, ebe ihe karịkwaranụ nde $780 ka e nyewe ndị nke WFP na mkpirisi bekee iji kwado n'ihe metụtara nchekwa nri nakwa ihe ndị nke nri na-enye n'ahụ, gụnyere ngalaba ahụike, gụnyerekwa mkpuchite nke ụmụaka nakwa ngwongwo ya, mmiri nakwa ihe ndị a na-eri eri dị ụcha maka ọgbaghara ndị nke a na-ahụta na mpaghara ụfọdụ. Site n'ozi nke ndị mba Amerika wepụtara, ha kọwara na ya bụ ego a ewepụtara ugbu a bụ mkpebi nke ọchịchị mba Amerika nke Trump nọ n'isi ya na-akwado ka e were ego dị otu a mee ihe. Ọ bụ dị ka ha lebara anya na mkpebi nke e nyeburu na ọnwa Disemba afọ gara aga bụ 2025 ka e were ego ahụ malite ọrụ obi ebere iji kwado mba ndị nke nwere ihe ịma aka n'ihu nakwa ọgbaghara, mba dị ka Ethiopia, Myanmar nakwa Ukraine, gụnyekwara mba ndị ọzọ.